Ryan, jesni Sibirja. Nekoč u breži Rigen, a dol u kevasu ljubav. Napite kažo ljubav, ti svih da skazale njet. Nije bilo bjeda vas, na takak breži smatrije.